0: si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti mo de abi titun
1: wa mi
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifojuri ki igbale ro tori na lawa na se gbodo ma pe si abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pelu hypo